鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓掌！

0: 就快到武当了。
1: 是吗？喂，听见了没有啊？走快一点，走快一点。
0: 好好好。
1: 你们到底是什么人，竟敢来武当山放肆？
2: 我们奉明教教主之命，日落之前任何人都不准上山。
1: 混账！你们根本就不是明教的人，你们胆敢来冒充明教，到底有何目的？
3: 杀！
1: 保护你少侠！
3: 杀！
1: 杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀